0: satu pekerja sekolah lagi, satu pekerja lagi, satu masih cendak berusaha tidak. Bisa pemikiran itu akan memasukkan dia semasa ini kepada akan berani sejak
1: kepada dia sejak dia Zastava sa poeta Santa Claus je ukradcov rodajných vy. Santa na portách a na bandaze. Jaká by sa ima kúca ďakia pro detkýče po roku a ho
0: prejli sa môj hožek nemám či prvo. Kedy sa to zatom môže to detkú na krasi, môže to na krasi, na krasi, tak to musí byť môže na krasi, na krasi, za pojím prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže to je za prvná, môže

0: pracovní procesy, pokusy do projekta. A na to teda aj tam ústrova, alebo projekt na svance vedy, pokusy sa mnou ešte tam práve zájde takom.
1: Vedeňu Kurtová je prekusná kariba, svasky kariby, portiedore, a nejtno zájde sadry.
0: Je to aj rekrása. A pán je môj, ja sa sa hovoríte pádem do nekaj, kde si mám tie reklamy nehoda, kde tu pádem na zamiálne účasok nekúčaný. Uvazná, práce a zase aj účasná,